کہتے ہیں وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ انسان کو کچھ نہیں ملتا. اس بات کی جیتی جاگتی مثال ہے اسد بھوپالی صاحب کی کیفیت. 1949 کے آس پاس وہ ممبئی آئے تھے. دیش ایک نئی کروٹ لے رہا تھا. ہندوستانی فلمی دنیا بھی اس سے اچھوتی نہیں تھی. کئی کلاکار، فنکار، سنگیتکار اور گیتکار اپنی اپنی قسمت آزمانے ممبئی کی راہ لیے ہوئے تھے. اگر گیتکاروں کی ہی بات کریں تو مجرو سلطان پوری، جان نثار اختر، خمار بارہ بنکوی، پریم دھون، رجندر کشن جیسے دگز گیتکار اس دوران کام پانے کی ہوڑ میں جٹے ہوئے تھے. یہی نہیں، ساحر لدھیانوی جیسے پائے کے شاعر کو بھی اسد بھوپالی صاحب کے ساتھ ہی ایک ہاسٹل میں رہنا پڑا تھا. تو ایسے میں کام پانا ایک بڑی چنوتی بھرا کام تھا.

فاضلی بردرس کے سامنے مصیبت منہ بائے کھڑی تھی کہ باقی گانے کس سے لکھوائیں۔ اسی دوران بھوپال کے سگم چند کپاڑیا، جن کے بھوپال شہر میں دو تھیٹر تھے، ممبئی آئے ہوئے تھے۔ انہیں جب اس بات کی خبر ملی تو فاضلی صاحب کے سامنے انہوں نے مدد کی پیشکش کرتے ہوئے مشورہ دیا کہ بھوپال شہر میں شاعروں کی کمی نہیں ہے، اگر آپ چاہو تو میں ایک مشاعرہ بھوپال میں کرتا ہوں، نامی گرامی شعرا اس میں بھاگ لیں گے۔ آپ اور آپ کے نردیشک صاحب جس کسی شاعر سے متاثر ہوں اسے باقی گانے لکھوا لیں۔ تجویز فاضلی بردرز کو پسند آئی، بھوپال میں مشاعرہ ہوا۔ فلم کے پروڈیوسر فاضلی بردر اور ایس ایف حسنین صاحب مشاعرے میں آئے۔ جو شاعر انہیں سب سے اچھے لگے وہ تھے اسد بھوپالی۔ فلم دنیا کے باقی گانے پھر انہی سے لکھوائے گئے۔ اس طرح سے ان کی فلمی گیتکاری کے روپ میں پیش قدمی ہوئی۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے سنتے ہیں ہم سب استاد ہیں اس فلم کا، کشور کمار کا گایا ہوا یہ